0: na tukigusokia back in time, back in time. Ni uyu mwaro TBT. Throwback Thursday, Throwback Thursday, Throwback Thursday. Dari ya uyu mwaro FM. Gutira tira time. Uyu ni mwagwa gutira tira. Vatu semana gena ya kiongo gwa kiongo.
1: Leva pas. Arandira kwa nile nda ni mwikile magana matano na ndire na mo.
2: Osi ya maguta.
1: Uwe.
0: Wanagwaya. Nituwale gire kumigora.
3: Entitlement ino andarume meneo by the way. Ya umaku. Shuali. Kimundo avorele. Esawa. Wale gire mwana waka na mwana emu nini. Mwana natuweka mundo mugima kana nukinire high school. Mwana usi ya kore tuwa kerela. Atichutulie tu mwamba itakuwa sawa.
2: Aje.
3: Aje. Ati unakuja kuclaim mtoto aje. We asume hata una mtoto na life iendele.
2: Ati naogopa bibi yangu atasema nini.
3: Ukipachikana mimba huko na juu kuna bibi.
2: Yo. Arume please.
0: Ina gumwa gwa rimbo.